Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale i VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest i gatene. Politiet i Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og kontor i Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Tottenham skal ha vunnet kampen om Mateus Fernandes ifølge Sky Sports og The Athletic. Det skal være avtalt en overgang på 85 millioner britiske pund, altså godt over 1,1 milliarder kroner. Beløpet blir i så fall klubbens høyeste noensinne. Fernandes har vært ettertraktet etter at West Ham rykket ned fra Premier League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet.

0: av Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
4: Radio Loland.

0: lytter til Radio Loland.
1: Not intended to make you stumble.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Erling Haaland, elefantenes plageånd, slik oppsummerer Elfenbenskystens største avis Fraternité Matin-kampen I går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt I det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen, og vi historisk langt I konkurransen. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og kontor Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos riksmekleren I Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut I 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta I Ullensaker på Romerike har forklart seg I avhør. Det gjorde han I går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 I går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen I familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Radio Loland.
1: En riktig god morgen var festen. Tenker den var grei. Jeg tenker den var grei. Satt godt den. Den seieren altså 2-1 I går. Norge mot Elfenbenskysten. Neste kamp på søndag. Vi spiller mot Brasil. Og det åttendedels finale. Dette historisk. Det også 1. juli. Det I seg selv ikke historisk, men det verden vi har kommet et grått skritt videre. Det setter vi da pris på. Og når det gjelder nyhetene, det skal vi se nærmere på. Avisen og det hele. Vi starter med musikk.

Når det gjelder dagens overskrifter, så det sånn sett ingen voldsom hemmelighet at vi kommer til å sveipe innom VM i hvert fall. Grei forestilling i går, Norge vant 2-1 og videre. Litt mer sombre nyheter, verdenshavene med ny varmerekord, eller EUs klimatjeneste Copernicus, ved unik streik i natt. Handel og kontor Norge og NHO enige om standardoverenskomst som gjelder for kontorfunksjonærer.

0: Hvis du fremdeles ror, så det greit. Du sånn sett ikke alene om å være blant dem som synes det greit å ro litt dagen etter at vi har vunnet i VM. Vi har ikke vunnet konkurransen enda, men du verden, det ser i alle fall ut som jeg på vei. Når det gjelder andre nyheter i natt, en person ble natt funnet av politiets hundepatrulje, en leteaksjon ved Litlabognøya i Bergen-bydelen Loddefjord. En båt som hadde kjørt på land, mannen pågrepet og mistenkt for å ha ført båten i ruspåvirket tilstand og i tillegg av stjålet den. Det en ny varmerekord i verdenshavnet, det melder EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Dette henger sammen med værfenomenet El Niño. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. De skal levere 16 Gripenfly til Ukraina i 2029 og 2030. Og så har vi fått nyheter fra Frankrike om at det skal holdes presidentvalg der neste år, 18. april og den 2. mai, sier en regjeringskilde.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken, og nå bytter vi altså inn i ny måned. Vi er kommet til juli. En måned som er oppkalt etter den tidligere romerske keiseren Julius Caesar. Det var han som reformerte kalenderen. Før dette så het juli måned Quintilis, og var årets femte måned. Mm-hmm. Caesar ga måneden navnet etter seg selv, fordi solen var på sitt varmest, og fordi han selv ble født i juli måned. Og hva 1. juli angår, så er det navnedag for Ask og Embla i dag. Det er nasjonaldag i Canada. Det er Canada Day. Og så har det skjedd litt hva historien angår. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på dagens dato i 1876 og har fortalt oss forskjellige ting om oss selv. Mange nye lover som har kommet i effekt på dagens dato, det skal vi se litt nærmere på. Og full lønn under sykdom ble innført i Norge i 1978.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Ja, la oss snakke litt sport da. Vi nesten nødt til det. Vi vel alle litt sportsinteressert når det går greit for Norge. Og det gjelder jo om man ikke liker vintersport, for eksempel. Når Klæbo vinner gull, så du glad. Og om de ikke liker fotball, så blir man også glad når Norge går videre. Vi vant over Elfenbenskysten i går, scoring nummer to. Da var jeg utenfor med noe søppel, selvfølgelig, men det ble jublet så godt i nabolaget at jeg var helt sikker på at det var norsk scoring, og vi var fortsatt innenfor 90 minutter. Det hele endte altså 2-1 i Dallas. Norge videre til åttendedelsfinale i VM, hvor vi møter Brasil. Den feiringen etterpå, den kan du se dokumentert på alt av nettaviser i dag, sprette seg og brette seg med full folkefest. Politiet også, og i Oslo opplyser at det har vært god stemning, og at det ikke meldt om uønskede hendelser, og den den viktige biten. I Bergen så ga kampen utslag på seismologiske instrumenter.

0: dagens riksaviser, og nå det sånn at hvis du finner en avis I dag som har VM-innhold på forsiden, så det altså ikke førsteutgaven av avisen du leser. Alle førsteutgavene, de jeg sitter med, har ingenting om VM, ikke I kampen I går I hvert fall. Vi kan starte I VG, her det feriefellene du må unngå, det handler om leiebil og valuta og mobil og hotell og sånn, og en del pengetabber som kan koste deg dyrt. Hallgeir Kvadsheim sier, jeg oppdaget noe nytt hos ett leiebilselskap. Du skal inn I avisen for å lese detaljene. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Nå han desperat. Putins krigsmaskin nær kollaps. Russland kan ikke lenger finansiere krigen mot Ukraina, står det. Jon Almås på forsiden, eller bonde Jon, må kanskje leve med det resten av livet, står det. Han har fått en diagnose som han mener skyldes covid-19, og Donald Trump jubler over mer makt kan bare ende I kaos, står det. Og hvis du liker is, noe jeg gjør I hvert fall, så skal du se opp for kaloribomber, ifølge noen eksperter I Dagbladet her. Dagens Næringsliv, her handler det om økonomien. Skatten på boligen kan dobles. Allison Margaret Askehaug, 87 år gammel, bygde nytt hus på 60-tallet. Siden den gang har verdien på eiendommen steget på 40-gangeren. Med skattekommisjonens forslag kan hun få formuesskatten på boligen sin doblet. Og Klassekampen I dag, her det et bilde av Tula Kopreitan, som blant dem som har anmeldt mest poesi for NRK, nå sier statskanalen stopp. Det også en sak her om varme. Forskere målte ny varmetopp på Svalbard. Det har nemlig aldri vært varmere på Svalbard I juni enn I år. Et varsko om at ting endrer seg raskt, det sier forsker Ketil Isaksen. Så det litt opp til deg da, hva du ellers velger å lese, men alle avisene I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Og så skal det komme gratulasjoner til de som gratuleres skal, og vi starter med Ask og Embla. Det dere som har navnedag I dag. Og hvis du bare googler Ask eller Embla, så treffer du ofte en eller annen form for artikkel om fauna. Ask jo et tre, Embla en annen form for alm, men det også navn. Så du som bærer dette navnet, gjør det med stolthet. Det din dag I dag. Det mange som har fødselsdag, og de mer kjente der ute. Ruud van Nistelrooy, den nederlandske fotballspilleren, ble født I 1976, for eksempel. Vi har Pamela Anderson, kjent fra Baywatch, skuespillerinne, født I 1967. Vi har norske Harald Svart, regissøren, født I 1965. Vi har prinsesse Diana av Wales, hun ville fylt år I dag, født I 1961, døde I 1997, og så tar vi med oss komikeren og skuespilleren Dan Aykroyd. Han ble født på dagens dato I 1952. Gratulerer med dagen!

0: Det er onsdag morgen, det er den 1. juli, og det er dagen etter at Norge gikk videre til åttendedelsfinale. Nå skal det tas med, synes jeg, at Sverige også røk ut av VM, også det i løpet av natten. Det var ikke noe hyggelig. Så du forresten Solbakken tatt i tårne? Synes det var litt sånn holdsjarmerende i hvert fall. Vi skal snakke om el-sparkesykler, hadde den her sagt, eller el-sykkel, for den sakens skyld. Begge deler får jo en del oppmerksomhet, og det er en el-sykkel, og ikke en el-sparkesykkel som får oppmerksomhet denne gangen. Det var en 14-åring som hadde fått en trimmet el-sykkel og mobilen sin beslaglagt etter at han prøvde å stikke av fra politiet. Dette er fra Stavanger. Gutten forklarte at han ville fremprovosere en reaksjon fra politiet og få det på film, og det lykkes han da sånn sett med. Vet ikke om den filmingen ender opp på nettet, går ut fra at politiet stanser det. Politiet fikk tak i guttens far, som tok med seg sønnen hjem, og de opprettet sak for trafikale forhold, samt at sykkel og mobil er beslaglagt.
1: Dette er

Jeg var litt usikker på hvor jeg skulle arkivere følgende sak. Jeg falt over på nett, men jeg tenker den ender opp I litt annerledes nyheter, selv om det halvveis en helsenyhet I samme slengen. Spiser du omega-3 fiskolje? Og gjør du det fordi du har fått høre at det for eksempel reduserer risikoen for Alzheimer? Nei, det ikke helt riktig. Forskere fra University of Southern California har undersøkt effekten av det daglige tilskuddet på hjernen I over 2 år, og I motsetning til hva mange tror, omega-3, altså fiskolje, ikke nødvendigvis bra for hjernen. Det rapportert at over 1 milliard dollar bare I USA brukes på kosttilskuddene hvert eneste år, og kjøperne har inntrykk av at syrene I dem forbedrer hjernens helse. Nå sier altså ekspertene at... Nei, hadde ingen positiv innvirkning på kognitiv ytelse og hukommelse, ei heller på innvirkning av tap av hjerneceller. Ikke at fiskolje I seg selv dårlig, altså.

0: Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

En ganske fin onsdag må vi vel få lov å se, I alle fall sett med norske øyne. Vi har startet dagen med etterdønningene etter gårdagens tsunami I Dallas, Texas. Vi altså videre I VM. Vi har flere ting å by på denne timen, blant annet med en runde på Riksavisene. Vi skal naturligvis se nærmere på enkelte av nyhetshendelsene. Og så tar vi en tur til utlandet nå straks og ser hva utenlandske medier har å skrive I dag. Just go!

Og da det utenlandske medier vi skal se på. Jeg fant frem til Elfenbenskystens største avis. Hva heter den? Fraternité Matin, eller noe I den retning. De sier elefantene slåss, altså om sitt eget lag. Norge møter Brasil. Dansk TV 2 skriver at medier hyller Norge. Haaland står igjen med siste glis. Og svensk TV 4, ja, de opptatt av eget endelikt. Sverige slått ut av VM etter 0-3 mot Frankrike.

Vet du hva? Jeg tilbake jeg I Elfenbenskystens største avis, Fraternité Matin. De snakker fransk I Elfenbenskysten, eller Côte d'Ivoire, som Elfenbenskysten heter på fransk. Og hva det de skriver? Vel, de skriver naturligvis om deres egen VM-exit. Og blant overskriften jeg fant var Erling Haaland, elefantenes plagånd. Og nå høres det ut som Erling Haaland på en eller annen form for afrikansk turné, hvor han banker opp elefanter. Det gjør han så ikke, men det det Elfenbenskysten kaller seg selv. Elfenben, elefant, og så videre. De oppsummerer I alle fall kampen, og sier at de måtte gi tapt. De kaller det en jevn kamp. Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen, konkluderer det. Og for egen del så kan vi legge til at vi historisk langt I konkurransen.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

du en som ønsker å studere høyere utdanning, skal vi se, nei, sette seg litt bedre her, høyere utdanning til høsten, så datoen I dag ganske viktig. Du har frist frem til midnatt med å sette inn de opptakene du ønsker deg I prioritert rekkefølge. Sørge for at all dokumentasjon på plass. Og hvis du ikke gjør det innen midnatt, så kan du miste muligheten til å få studieplass. Det rundt 150 000 forventede søkere til høyere utdanning, og jeg håper jo at langt de fleste ferdige med dette, men sitter du på gjerdet, undres litt, grunnes litt, tenker litt, litt usikker på hva du har lyst til å sette øverst, sørg for å bruke dagen godt. Som det heter. Vi har mer VM å by på, det naturligtvis ikke stopp med fotball, det noen flere 16-dels finaler som skal spilles. England møter Kongo I en kamp som begynner klokken 18 norsk tid. Der England favoritter, tross at de ikke har vunnet VM siden 1966. Senere I kveld så spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina. Den kampen begynner klokken 2 I natt. NRK sender England-kampen og USA-kampen. TV2 viser Belgia-Senegal, og så kan du planlegge utifra det, eller finne deg et egnet sted med stor skjerm. Det I alle fall nok om sport for I dag, tror jeg. No

Jeg har jobbet I radio siden 1989, og noen ganger så går ting galt. Det ikke tvil om det. Men når det går galt, så går det gjerne ordentlig gærent, og det skjedde på DAB-kanalen til NRK Nyheter. Dette var I går morges. Slapp av! Faen, hører man på et tidspunkt fra en nyhetsoppleser. Nå trenger jeg tid til å hente meg litt. Nå får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme ting. Og nå sier jeg dette akkurat slik det ble sagt. Det var nyhetsoppleseren Chetan Rastogi som kunne høre sitte og skrive på tastatur og forberedte seg på å gjøre et eller annet opptak. Det var da voldsomt, tenkte mange lyttere og ringte inn til NRK og til andre medier. Det skjedde rundt 9.30 I går formiddag, og ja, lengre strekk med banning og flere stille pauser og så videre. Hvorfor det? Nei, det som skjedde var at de koblet inn et studio som ikke skulle vært on air. Og da skjer det sånne ting. De beklager naturligvis. Det kan skje den beste.

0: Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal kaste et blikk på dagens riksaviser, og nå det sånn at hvis du finner en avis I dag som har VM-innhold på forsiden, så det altså ikke førsteutgaven av avisen du leser. Alle førsteutgavene, de jeg sitter med, har ingenting om VM, ikke I kampen I går I hvert fall. Vi kan starte I VG. Her det feriefellene du må unngå. Det handler om leiebil og valuta og mobil og hotell og sånn, og en del pengetabber som kan koste deg dyrt. Hallgeir Kvadsheim sier, jeg oppdaget noen nytt hos ett leiebilselskap. Du skal inn I avisen for å lese detaljene. Dagbladet I dag, bildet av Putin. Nå han desperat. Putins krigsmaskin nær kollaps. Russland kan ikke lenger finansiere krigen mot Ukraina, står det. Jon Almås på forsiden, eller bonde Jon, må kanskje leve med det resten av livet, står det. Han har fått en diagnose som han mener skyldes covid-19, og Donald Trump jubler over mer makt kan bare ende I kaos, står det. Og hvis du liker is, noe jeg gjør I hvert fall, så skal du se opp for kaloribomber, ifølge noen eksperter I Dagbladet her. Dagens Næringsliv, her handler det om økonomien. Skatten på boligen kan dobles. Allison Margaret Askehaug, 87 år gammel, bygde nytt hus på 60-tallet. Siden den gang har verdien på eiendommen steget på 40-gangeren. Med skattekommisjonens forslag kan hun få formuesskatten på boligen sin doblet. Og klassekampen I dag, her det et bilde av Tula Kopreitan, som blant dem som har anmeldt mest poesi for NRK. Nå sier statskanalen stopp. Det også en sak her om varme. Forskere målte ny varmetopp på Svalbard. Det har nemlig aldri vært varmere på Svalbard I juni enn I år. Et varsko om at ting endrer seg raskt, det sier forsker Ketil Isaksen. Så det litt opp til deg da, hva du ellers velger å lese, men alle avisene I butikken.

kan vi feire I dag da? Ja, det et legitimt spørsmål. Det kan jo være at dagen ankommet, og så tenker man, nei, altså jeg vet ikke, det ikke noe spesiell grunn til å ha dessert I dag. Jo, det det. Men du skal høre på reggae mens du spiser den, for det den internasjonale reggae-dagen I dag. Du vet, Bob Marley og Peter Tosh og så videre. One More Reggae for the Road. Det en god sommerklassiker det går an å sette på repeat. Det kyllingvingedagen I dag, hvis det litt utfordringer med å finne på et eller annet å spise. Det TV-dagen I dag, I alle fall minne om TV slik det var I gamle dager. Du vet med hallo-dame og sånne ventesignal på TV når det ikke var ordinære sendinger og sånn. Ja, da det var en gang TV ikke sendte 24 timer I døgnet. Det den internasjonale vitsedagen I dag, og har du en dårlig pappavits? Dette dagen for å avlevere den, med god samvittighet og med riktig adresse. Du får fortelle hvorfor.

0: Det mange ting som har skjedd I historien akkurat denne den 1. Juli. Det jo generelt en dag hvor det kommer mange nye lover, for eksempel. Her hjemme så fikk vi omsetningsavgift I 1935 på 1%. Den har blitt hevet 1. juli flere ganger etter det. Lov om barnevern ble vedtatt I 1954. I 1975 så kom lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobaksvarer, blant annet forbudet mot tobaksreklame. I 1988, samme dato, så kom loven om vern mot tobaksskader, I tillegg til et røykeforbud I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har tilgang. I 1978 full lønnenes sykdom ble innført I Norge, og så fikk vi NAV I 2006, som vel en av de største endringene I det norske velferdsapparatet. Før det så måtte du ned på sosialkontor eller ditt og lignende steder for å få gjort ting. Nå kan man gjøre alt på ett sted. Så kan man si hva man vil om NAV utover det, selvfølgelig.
1: Dette Radio Nordland.

Vi kommet til veis ende I dagens morgensending. Vi skal takke for følge. Håper at du holder ut resten av dagen. Det et håp I hvert fall. Kan være vanskelig når det står på som verst, eller hva? Ja, vi klarer oss vel. Det liksom gledesrus og brus fortsatt. I morgen ingen grunn til å stå opp fordi Norge har vunnet noe. Vi skal ikke spille før til helgen, men vi kan jo møtes igjen. Vi starter klokken 6 med nyheter. Ha en fantastisk onsdag.

0: England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag trer en ny lov i kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil i slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte, og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan, heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrdal, og vi gjør alt vi kan for å holde sommerstemningen ved like, uansett hvordan været måtte være på utsiden. Vi skal blant annet snakke litt om at alt mulig med dette laget. For en prestasjon, det sier en statsråd etter en fotballkamp i går, som du sikkert fikk med deg, men litt mer reaksjoner skal vi gi deg denne timen. Vi skal også høre at passasjerene som reiser med SJ Norge, altså de som kjører tog i Trøndelag og i Nord-Norge, de som mest fornøyd med tog i Norge. Kanskje litt overraskende, mer om det snart. Og undersøkelse

viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikeholdt, og det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til. Og I anledning Canada Day skal vi prate om den såkalte whiskykrigen som var mellom Canada og Danmark. Mer om det denne timen.

sommerværet. Det blir skiftende i så å si hele landet. Her er noen detaljer. Tre dagers varsler fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen, 17 grader bare på ettermiddagen, i overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak I det. Det gjør det dumt I, det brått mye dyrere å fikse det I høst. Det mener fagsjef I Frendeforsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det en ny undersøkelse Norstad har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det dessverre alt for slappt. Det som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og I Østfold det mest etterslep av alle. Der det 51% som svarer at de ikke har tatt tak I det. Men Telemark på en annen plass med 49%. Møre Romsdal på tredjeplass med 47%. De flinkeste I klassen bor I Finnmark med 23% bare som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo på de to neste plassene.

det fortsatt en del pollen på forskjellige steder I landet. Vi tar pollenvarslet og starter I Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av Salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge ventet beskjeden spredning av Salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress. Møre Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av Salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av Salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av Salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Burått kommer kanskje neste uke.

Det ble litt av en kamp I går. Jeg snakker selvfølgelig om Norge-Elfenbenskysten, hvor, ja, du har sikkert fått det med deg, men jeg bare sier det for din skyld. Norge vant altså 2-1 over Elfenbenskysten og videre til åttendelsfinalen I VM. Kongehuset gleder seg sammen med hele Norge over landslagets seier, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved det norske hoff I en kommentar. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier «For en kamp, Nusa, Haaland og Nyland. Vi stolte. Gratulerer til landslaget vårt og oss alle.» Og det var full folkefest I Oslo I natt, og selvfølgelig også mange andre steder. «Alt mulig med dette laget», sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri I en kommentar til NTB. Hun sier videre «For en prestasjon av spillerne våre. Samtidig har norske supportere skapt en fantastisk folkefest og en enorm idrettsglede både I USA og hjemme I Norge», sier Jaffri. «Norges første seier I utslagsrunden I VM noensinne.»

badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta i Dønna, 11 grader i Vattenvannet i Bodø, 13 grader Håkonhals, Hamarøy og Lurøy som meldes om 12,2 ved Hamnholdveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Norsand i Harstad, 11 grader i Lille Rostadvatnet i Målselv, og i Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell i Tromsø. I Finnmark så er det hele 18 grader i Skogvannet i Alta, Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og i Sør-Varanger så meldes det om 14 grader i vannet ved Vaggetem. Vadsø 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya 5 grader i vannet.

Det har vært litt turbulens rundt tog I det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det stabilt fra samme periode I fjor. Dette til tross for at det pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleirase I august I fjor. Etter å ha vært stengt I litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatten igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten I togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Og det altså Midt- og Nord-Norge hvor folk mest fornøyde.

TV-tips denne gangen selvsagt også litt innom FIFA-fotball-VM. Det 16-dels finale mellom England og DR Kongo, 18.00 på NRK 1. Det fra Lumen Field Seattle og 16-dels finalen mellom Belgia og Senegal, 21.50 på TV 2. Og hvis du holder ut, så kan du få med deg 16-dels finalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina på NRK 1 klokka 02 i natt. I mellomtiden kan du se på dokumentar om USA og Kina, kampen om verdensmakten, ved midnatt på NRK 2. Herlige sommermiddager på NRK 1 klokka 20.35 med Hanna og familien som oppdager nytt tilbehør til fisken. Og The Ficket går på TV3 Plus i kveld, actionfilm fra Texas tidlig på 1900-tallet. Jack en uerfaren ung mann som begir seg ut på en episk reise, 21.00 i kveld.

så gratulerer vi alle fra Kanada med nasjonaldagen, eller Canada Day som det heter på språket. Det var den dagen I 1867 at landet ble uavhengig av Storbritannia. Visste du at de har en lov om unnskyldninger I Kanada? Det nemlig slik at kanadier høflige og sier unnskyld hele tiden, så provinsen Ontario har innført en egen lov, og den slår fast at en unnskyldning I retten ikke automatisk kan brukes som en innrømmelse av skyld. Og så har de en grense med Danmark, det visste du kanskje ikke. De to landene kranglet I 49 år om den lille øya Hans Island I Arktis, I den såkalte whiskykrigen, de jevnlig byttet på å plante det andre landets flagg og legge igjen flasker med henholdsvis whisky og snaps. Krigen ble for øvrig løst ved at de delte øya med seg, så ikke så veldig varm krig, kan du si. Men uansett, gratulerer til alle fra Kanada med Canada Day!

0: solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende I Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse I Storbritannia, ifølge Reuters. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

velmøtt til en ny time med sommerblanding, der vi har agurknyheter og sommerlåter om hverandre, alt som hører sommeren til. Mitt navn Kyrredalen, men jeg kan også fortelle at fellesferien som vi inne i nå høysesong for innbrudd og tyverier i hjemmene. Likevel så det over halvparten som gjør lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, og kanskje noe å tenke på hvis du fortsatt da hjemme. Denne uka så Orange Candy Melon tilbake i butikkene, en relativt ny melonsort som stadig flere får øynene opp for, og hva som spesielt med den får du vite litt mer om snart. Og så det satt stadig nye varmerekorder denne uka, det begynte liksom i Vesteuropa. Nå det Ungarn hvor det målt ny varmerekord, og hvor det varmt det var i går, det får du vite hvis du følger med denne timen. Og fortsatt, god sommer! We used to sit

sommerværet. Det blir skiftende i så å si hele landet. Her er noen detaljer. Tredagersvarselet fra Yr for Østlandsområdet tilsier at det blir noe regn, og det blir kjøligere i morgen, men så går det opp igjen til et par og 20 grader og delvis skyet i overmorgen. Sørlandet får også kraftig regn i morgen. 17 grader bare på ettermiddagen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet. Vestlandet får litt fint vær, men allerede i morgen er det ventet regn og temperaturer bare på en 14-15 grader. Midt-Norge får det beste været sånn sett. Det blir perioder med fint vær, litt mer skyer etter hvert, og 15 grader og litt regn i overmorgen. Nord-Norge får, ja, faktisk litt regn og litt fint vær i morgen, men i overmorgen delvis skyet oppholdsvær og 19 grader. Litt regn også, men ikke så mye i Nord-Norge.

0: enjoy the ride.
1: Så det tid for fellesferie, men det dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbrudstyvene. Det høysesong for tyverier og innbrudde hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbrudstyver målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden når folk bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen hjemme.

Vi forteller deg litt om dagen I dag som kjekt å vite. Blant annet det navnedag for Ask og Embla. Ask og Embla, som kommer av alm, navn på trær og de første mennesker I norrøn mytologi. Gratulerer med navnedagen. Vi tar med soloppgang Jessheim 03.55, solnedgang 22.40, soloppgang Johannes Burg I Sør-Afrika, det 06.55, og sola går ned 17.26, det tross alt vinter I Sør-Afrika nå. Vi får plass til noen kjente personer som har fødselsdag, blant annet dansk-norske kongen Christian den 2., han ble født I 1481, mens Fredrik den 2. Ble født I 1534, også det en dansk-norsk konge. Filosof og matematiker Gottfried Wilhelm Leibniz ble født I 1646, forfatter George Sand I 1804, og Olivia de Havilland ble født I 1916.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake I butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhovd. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet I Spania og introdusert I det europeiske markedet I 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker I Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon med lyst kanarigult skall, først når du skjærer og baduserer det at den litt annerledes.

flere badetemperaturer enn kjapp titt på forskjellige steder I landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader I vannet ved Ulstruvannet, Årevolldammen, også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla I Lunder, Jevnaker 19,5 grader I Kammerudtangen, Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomansvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakkebrygge I Halden, det samme ved Faratangen I Fredrikstad. Og I Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark I Drammen, 22 grader I Bukjern I Modum. I innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet I Søndre Land. I Nordre Land så det 19 grader ved Øyom, mens I Nord-Odalen 22,4 grader ved Nøklevatn. Og I Gran så det 22 grader ved Sortungen.

Det er viktig å få med seg for både fastboende og turister at det er sendt ut farevarsel om skogbrannfare for store deler av Østlandet og Sørlandet. Det er et gult farevarsel som betyr at det er ting som kan skje. Vegetasjon kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Og varsom.no skriver at det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Og dette varslet gjelder fram til utover kvelden. Det er ventet nedbør i dette området i morgen. Men det gjelder altså store deler, som sagt, av Sørlandet. Hele Agder er med, bortsett fra de aller vestligste delene. Telemark er med, bortsett fra de vestligste delene. Og også når det gjelder Oslo, Akershus, Buskerud, så er det det samme. Og Østfold er også med. Og hva er så rådene som gis? Jo, vegetasjon kan lett antennes. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra myndighetene.

Kinotipset denne gangen Minions and Monsters, en film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det en barnefilm, animasjonsfilm i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters kinotipset.

Det settes stadig nye varmerekorder, men nå har hetebølgen flyttet seg østover. Og denne gangen så det Ungarn som handler om en ny varmerekord. Og tirsdag, altså det ble vel da i går for å si det sånn, så ble det målt 42 grader i Ungarn ifølge meteorologene i landet. Og det ny ungarsk varmerekord. Denne ble satt i byen Szczesny, som ligger nord i landet, ikke langt unna grensa mot Slovakia. Der steg gradestokken til 42 grader. Siden det står slik, så det vel 42,0 ifølge Hungaromet, som det ungarske meteorologiske instituttet. Den gamle rekorden var på 41,9 grader, og den ble satt i 2007, så det var ikke store forskjellen, men det altså varmt også i Ungarn. Og det har vært en rekke varmerekorder i land som Tyskland og Frankrike og Spania, og til og med Storbritannia denne uka.

TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedels finale i VM. På det meste fulgte

0: meterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende I Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse I Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo I fotball-VMs 16-delsfinale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Radio Loland.

måtte bara ha bønner 2026 som innledning for en fantastisk kveld I går, og ikke minst nervepirrende kveld. Jeg tror vel 7 minutter tillegg aldri har føltes lenger enn noen gang. For oss som litt fotballinteresserte. For du som ikke det, sier og lytter på nå, tenker bare, åh, hva det de holder på med for nå? Men, sånn det. Når man fotballinteressert, så jo dette noe av det største som kan skje da, at landslaget kommer langt I et VM, og nå kan historien gjenta seg. Det det som så vanvittig gøy med det hele. Det liksom litt kjipt å stoppe mot Elfenbenskysten, når du vet at Brasil ligger I neste runde. Og det blir det førstkommende søndag. Jeg tror mandag I neste uke blir en dag med mye sykefravær og mye trøtte folk. For da går jo, det ikke sånn helt umenneskelig tidspunkt, det jo klokka 10 på kvelden. Men det klart at skulle Norge gå hen og vinne mot Brasil igjen, de har jo aldri tapt mot dem. Det var liksom litt artig. 2 uavgjorte. 2 seier mot Brasil gjennom tida. Det jo det som litt morsomt da, og derfor skulle Norge klare å ta seg videre. Og da det I tilfelle en kvartfinale som venter etterpå. Og skulle England klare brasene, så blir det England I kvartfinale. Men de må jo først vinne sin kamp da. Men uansett da, det langt frem der, men ufattelig artig at de klarte det I går, selv om det var på hengende håret på slutten der, så gikk det bra, og Norge skal altså opp mot Brasil I neste runde. Det 9.11, det onsdag den 1. juli, vi faktisk kommet inn I sommermåned nummer 2. Juli har kommet til oss med en fantastisk flott dag, og det ser ut til å bli bra, vi skal straks ta en liten titt på værvarslet.

I dag ventes det lett skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag kan det komme inn enkelte regnbyger, vesentlig østlige områder av Agder. Samtidig da så det uttrykt for torden. Vinden I dag ventes å ligge på vest- og nordvestlig bris, vestlig til sørvestlig frisk bris på kysten, med liten kuling øst for Lindesnes. I morgen ventes en sky av værtype med regn og regnbyger, mest nedbør I vestlig dele av Agder. Vinden vil ligge på sørlig bris, periodevis sørøstlig liten kuling på kysten. Fra og med ettermiddagen vestlig stiv kuling på kysten, sterk kuling lengst vest.

Rascal Flatts og Justin Bieber, That Should Be Me. I trafikken stort sett greit, det var en trafikkulykke. Lone Lier litt tidligere I dag, I kvart på 8-10. En bil med fire personer som hadde kjørt av veien, men de første meldingene var litt dramatisk, for det ble drevet med livreddende tiltak, og det jo dramatisk utgangspunktet. Men mest sannsynlig så har ikke dette noe med utforkjørselen å gjøre. Det mest sannsynlig relatert, helserelatert, som gjorde at det ble litt dramatikk der, som førte til at luftambulansen måtte ut og landet på Tangvall etter hvert, og to over pasienten etter at sykebilen hadde fraktet vedkommende ned der. Og vedkommende ble da fraktet videre til sykehuset I Arendal for videre behandling. Veien ble etter hvert åpnet, og politiet dirigerte trafikken da. Så det sånn sett den eneste trafikkmeldingen nå fra morgensiden, som jo var dramatisk I seg selv den da, men ikke relatert til selve ulykka, men helserelatert, som gjorde at det måtte livreddende tiltak til. Flytog og ferjetrafikk I dag, tog sjekk nettet, fly og ferjetrafikk, ingen spesielle avvik så langt for dagen I dag.

Der var Stavanger-kameratene forelsket meg I deg igjen. Det ble jo en fantastisk kveld I går da, med Norge mot Elfenbenskysten, som til slutt endte med seier da, selv om det satt langt inne på slutten der, og de kornerne som kom langt på overtid, det var ulidelig spennende. Men det gikk jo greit da, Norge tog ledelsen med et fantastisk mål av Nusa før det ble utligning etter hvert, og så var det Erling Braut Haaland som nesten snovla ballen over streken av de der sekundene. Den ballen brukte, det var jo sikkert de sekundene da, men det virket I hvert fall sånn, over målstreken. De var lange, det var veldig rart, for det var liksom sånn daft treff av Haaland, men den gikk inn, og så klarte de å ride av på slutten der. Og dermed så var det party I går, og enorm stemning rundt omkring I hele vårt langstrakte land. Og villere vil det nok bli førstkommende søndag når Brasil da venter på andre barnehalvdel I 35 varmegrader I New Jersey. Det skal bli en mektig opplevelse. Ellers ifra gårsdagen så klarte jo ikke Sverige bra sånn da. Det lå vel kanskje litt I kortene. Frankrike jo en potensiell vinner av det hele. Og de vant jo til slutt 3-0 da over Sverige etter to skåringer av Mbappé, som vel nå han på toppen nå, sammen med Messi tror jeg, som toppskårer i VM. Tett etterfølt av Erling Braut Haaland med 5 mål da, som må henge med I toppen her. Men Sverige altså på huet ut av VM. Det var jo et lag det som kvalifiserte seg via. Det var jo så vidt de hanglet med inn I VM. Så hadde de vel kanskje gjort det bedre enn mange frykta på forhånd da. Og kom jo til 16-finale, men når du da møter Frankrike, som jo en favoritt til å ta bøtta hjem, så og gikk det som det måtte gå. I natt har også Mexico klart å komme seg videre til en åttendedelsfinale etter å ha slått Ecuador 2-0. Så det tre kamper foreløpig som vi klare. I forhold til Mexico så venter jo de på vinneren av England mot Kongo, som spilles I kveld. Jeg er ikke sikker på England for tiden, de har vært veldig ustabile, men vi får se. Det blir I hvert fall motstander til Mexico I en åttendelsfinale. Så det jo Norge mot Brasil I den andre, I den tredje åttendelsfinalen som så langt klart. Det Paraguay mot Frankrike, og det den fjerde og siste som foreløpig klar da, Kanada mot Marokko. Så nå tetter det seg til, så til helgen, så vi raker det løs med åttendelsfinale. På lørdag starter det opp da. Spennende det, og kan historier gjenta seg? Det jo det som blir spennende å følge med på da.

ser det vel ut til at det kan ta lang tid før veien med Vigeland Hovedgård, hovedveien ned mot Kristiansand, kan bli åpnet igjen, for i går så gikk det jo et nytt ras på Fylkesvei 405, og dermed så viser det jo at grunnen i området fortsatt meget ustabil da. Nå jobbes det med å etablere en egen ankomstvei inn til Vigeland Hovedgård. En ny trasé nord for dagens avkjørsel for å komme litt lenger vekk fra rasstedet. Det nye raset gikk ut mot elva utenfor innkjørselen til hovedgården. 6-7 meter bredt og rundt 80 centimeter dypt var raset. Så får vi se hvor lang tid dette her tar, men det hjelper ikke på at det går nye ras da. Og dette raset har for øvrig hatt konsekvenser for både næringsliv og trafikk, men av alle ting for laksen så har raset vært positivt. Det sier Harald Endresen, som leder i Otra Laksefiskelag, til Vennesla Tidene, som bringer saken. De jo selvfølgelig glad for at ingen ble skadet i raset. Det kunne fort ha hendt at det var noen fiskere der, der raset gikk, og det de glad for at det gikk greit da. Nå har de forhåndsregler for hvordan de skal håndtere en flom, men de har ikke tenkt på at elvebredden skulle rase ut, forholdsvis, eller forhåpentligvis, en engangshendelse. At det kommer løsmasse ut i elva, det det som faktisk bare bra for laksen. Men det jo ikke sånn, håpe på ras for at det skal bedre forholdene for laksen, men når det først er godt som det er godt da, så bedrer det i hvert fall forholdene. Og det blir lagt ut gytegrus i mange andre elve, og laksen er helt avhengig av nye løsmasse, sånn at den kan lage gytegroper. Så om ikke annet da, jeg tror nok heller kanskje de fleste ville hatt veien der, men når det først har skjedd det som har skjedd, så er det tydeligvis da positivt for laksen av Vennesla Tidene som bringer saken.

0: Radio Lola.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Nå må man vel kunne si at dette landslaget da, som jo tog seg videre etter å ha slått Elfenbenskysten i går, de spilte seg langt fra vekk. De her som spilte bag i denne kampen, selv om du i noen i begynnelsen, det var litt sånn ustabilt i begynnelsen, men etter hvert så synes jeg de spilte seg bra opp hele gjengen i forsvaret. Og Kristoffer Ayer hadde jo en vanvittig bra kamp i går. Julian Ryerson fra Lyngdal, han har jo vært ude nå på grunn av en skade han fikk i en av kampene i innledningen her. Men han er i bedring og kan bli klar til søndagens åttendedelsfinale mot Brasil. Men samtidig så er det godt å vite da, at hvis han ikke blir klar, Julian Ryerson, som jo har vært fast på landslag i lang tid, så har de gode folk som kan settes inn da. Han har nå stått over kampene mot Frankrike og Elfenbenskysten etter å måtte gå av banen etter kun 12 minutter mot Senegal da, i Norges andre VM-kamp. Til NRK så sier Ryerson at det går bedre og bedre, bedre og bedre dag for dag. Han skal gjøre alt han kan for å bli klar da, og tror Norge har gode muligheter mot Brasil. Jeg tror vi har en kjempegod sjanse, sier han. Han er jo alltid optimistisk. Vi skal gjøre alt det vi kan, så jeg har veldig tro å si sørlendingen til NRK, som har pratet med han.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Nordlands bingobakker på følgende steder: Joker Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen,

Beautiful Mistakes med blant annet Maroon 5. Don Henley skal tas frem mot en nyhetsoppdatering klokka 10. I den neste timen skal vi prate enda litt mer fotball, for på alle gater og streder så har det jo visning av kamp nå. Vennesla vises jo kamp på Hundsøya, inn i PM5, som jo selger ut hver eneste gang. Jeg kommer helt sikkert til å gjøre det først kommende søndag, vil jeg tro. I Kristiansand har du tatt helt av. Først var det gravene det startet, og så ble jo torvet fylt opp. Og nå selger jo billetterne unna før de nesten er lagt ut. I Oslo så knelte fotballfesten sin nettside i går etter kampslutt. Da var det 30.000 som var inne på siden for å prøve å få tag i billettet. Ullevål er det jo 30.000 til hver eneste kamp nå, som vises på Storskjerm, så det er en vanvittig interesse. Og det kan bli ellevilt i Kristiansand til søndag kveld, for nå er det en gjeng som da står bak fotballvisninger på gravene som vil åpne Odderøya Amfi. Det skal du føre litt mer om i time 2.

Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld, innen midnatt, sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15 000 seere

0: Listskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel I helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende I Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse I Storbritannia, ifølge Reuters. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

I dag ventes det lett skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag kan det komme inn enkelte regnbyger vesentlig østlige områder av Agder. Samtidig da så det uttrykt for torden. Vinden I dag ventes å ligge på vest- og nordvestlig bris, vestlig til sørvestlig frisk bris på kysten, med liten kuling øst for Lindesnes. I morgen ventes en sky av hver type med regn og regnbyger, mest nedbør I vestlig dele av Agder. Vinden vil ligge på sørlig bris, periodevis sørøstlig liten kuling på kysten. Fra om ettermiddagen vestlig stiv kuling på kysten, sterk kuling lengst vest.

I forhold til politiet sine gjørmål, så det lite hendelse siste døgn. Det var en mann som opptrådde forstyrrende og skremmende på omgivelsene ved Blødekjær i Arendal, som måtte innbringes i går formiddag. Så var det en varmgang i en silo med flis tilhørende en bedrift på Birkeland i går formiddag. Her var det heldigvis ingen personskade og ingen som fikk i seg røyk da. Trafikkuhell var det på, skal vi se, hvor vi da? Volvannet, fylkesvei 452 i går ettermiddag. En bil som hadde kjørt i en lyktestolpe. Ingen personskade, og det ble heller ikke opprettet noen straffesak på det. I tillegg var det også melding om en båt som hadde kjørt i brygga ved Prestvigveien i går kveld. Der måtte politiambulanse på stedet. Eller i går ettermiddag, litt sent på ettermiddagen. Politiambulanse på vei til stedet, litt uklart om noen var skadd. Mindre skade på båt i fronta. Båtføreren ble tatt med inn til sykehus for en sjekk, samt for en rustest da hadde blitt opprettet en sag på ulykka. Litt usikkert hvorfor båten krasja i brygga. Kun en person i båten. En mann i 70-årene. Og så var denne her trafikkulykka på Lone Lier, gamleveien på Lone Lier. En bil med fire personer som kjørte av veien på morgenen i dag. Her ble det drevet med livrende tiltak på den ene av personene. Det var helserelatert, det var grunnen. Ble fraktet til sykehus med luftambulanse. De tre andre passasjerene i bilen ble kjørt til legevakta, men fremsto uskadde etter det uheldet på morgenen i dag.

0: Vi skal prate litt mer fotball, for til søndag så skal jo Norge igjen spille mot Brasil, et lag vi ikke har tapt for I nyere tid. To gjorte og to seire. Og historien forhåpentligvis skal jo gjenta seg, og det markeres på mange plasser. I Kristiansand så har gravene vært stedet, og torvet som har fyltes opp til hver kamp. Agnar Espegren, du en av de som med å arrangere her nede, og nå skal det virkelig slå på stortromma. Odderøya Amfi og alle ting, hvordan kom den ideen?
1: Nei, det har vært planlagt egentlig helt siden starten, at hvis Norge går, eller når Norge går videre til en åttendelsfinale, så det stor mulighet for at vi hadde fått den kampen. Og det gikk som vi tenkte, at Norge virkelig på gang med noe gøy. Og jeg hadde allerede bestemt oss for at hvis vi kommer der vi kommer, så kjører vi på, og så lager vi en skikkelig folkefest på Odderøya.
0: Og mange skal da ha plass til da inn forbi portene?
1: Nei, altså Kolby så sikter på 10.000. Det kan hende vi får til noe mer, men nå gjør vi ferdig. Nå skal vi til å rigge. Vi har fire-fem dager på å planlegge og rigge noe som vanligvis man planlegger I et år. Så det blir gøy det.
0: Det er godt det skjer nå.
1: Ja, det veldig gøy. Men det som moro at vi har jo... Ja, vi har jo rigget Odderøya for festivaler før. Så vi har god erfaring med det, og får med oss gutter fra Jalla, som har virkelig peiling på å rigge. Så dette kommer nok til å gå veldig bra.
0: Du bare for å beskrive det, jeg har selv vært nede I graven et par ganger nå i begynnelsen av VM. For de som ikke har vært på sånne store happening-stemninger, du må nesten være på sånn noe for å liksom kunne erfare hvordan det
1: Ja, det helt vilt. Altså jeg må bare prate om det, så reiser håret på armen. Altså det jo veldig kult. Det bare en elektrisk god stemning, og det liksom... folk har det gøy, og det virkelig noe som alle... Selv om du ikke er glad I fotball, så blir du engasjert. Og det sier jo litt da, når vi legger ut på dette på gravene, og har solgt 10% før kampstart I går, og når kampen blåser av, så det utsolgt, så det ganske vilt.
0: I går så knelte jo nettsider inn I Oslo til Ullevål som tar 30.000, så det viser jo at det jo en sinnssyk interesse der, Rudi.
1: Ja, nettsider vår, den knelte 10 minutter før kampslutt I går, så det var vilt.
0: Det var mange som var skeptiske før dette her, til utvidet skjenketid og alt det der, men så lenge Norge vinner, så tror ikke jeg dette noe problem, for at folk jo generelt I en lykkerus, og det har vært lite problemer så langt, har de det?
1: Ja, jeg tror vi har hatt en hendelse siden VM startet, og det liksom, ja, det har gått veldig greit. Folk er liksom fornøyde og koser seg, og det lite bråk.
0: Arrangementet til søndag, det jo klokka 10 at selve kampen begynner. Blir det kostbart for folk å komme inn på dette, eller hva slags billettpriser kommer det til å kjøre ut på Odderøya?
1: Vi kjører samme billettpris på bordene som på gravene. Det 9.000. I hvert fall lagt ut det nå. Og så kjører vi enkelbillettet til 4.95. Så det er veldig fornuftige priser, og det litt, hva skal jeg si, det skal gjøres en ganske stor jobb på å få dette her klart, og vi ønsker å la være, ja, ha et prisnivå som alle kan være med på.
0: Alle sier du, kan bare nå være med inn her, blir det ordnet på noe vis, eller?
1: Altså, hvis det barn med foreldre, så det fullt mulig å ha med barn på arrangement. Vi oppfordrer nok, altså vi ser nok for oss at hovedsak blir litt større barn, men I utgangspunktet så det lov til å ha med barn på arrangementet.
0: Førstkommende søndag altså er det billettsalget. Starter det nå på om et øyeblikk, eller?
1: Vi har et billettsalg klokka ett i natt, og det allerede god fart. Så skal du ønske å se Norge-Brasil, så tror jeg man må kjøpe billetter i løpet av i dag eller morgen.
0: Agnes Bergen, dette blir vilt.
1: Ja, ja, som alltid så er det arm og bein og blir veldig gøy. Folk kommer til å bare glede seg til kampen, og dette blir sinnssykt gøy. Hvis det er noe du skal gjøre i sommer, så er det være med på denne kampen.
0: Og tips fra festegeneralen på resultatet søndag, hva tror du?
1: Jeg tror Norge vinner 3-1.
0: Festgeneral Agnar Risbergen om arrangementet førstkommende søndag altså. Og det starter sikkert opp lenge før klokka 10. For å gå inn på nettet og sjekke der og eventuelt kjøpe billett hvis du har lyst til å bli med blant 10 000 på Odderøya.

I sommer så kan du bli med fantasigrisen I Vennesla og gå tur. Bygda skal ut og gå med gjengen sammen for bygda, der det blir oppfordret til å gå minst ett kvarter hver dag og få mange ekstra friske leveår senere I livet. I den forbindelse den happening som da kommer til å være gjennom uka fra med I dag og frem igjennom I fem uker, så kan du gå tur sammen med fantasigrisen, bortsett fra onsdag. Og det onsdag I dag, siden det første dagen, så jeg litt usikker på om de akkurat startet opp I dag med å gå til Bjørnåsen. Men I hvert fall hver onsdag vil du finne fantasigrisen på Bjørnåsen. Og så spørsmålet hvem finner fantasigrisen først da. Det med en liten premie til den som kommer helt til toppen der altså. En happening som da denne her gå-aksjonen har da satt I gang. Sjetteklassingene ved Vennesla skole var det som fikk oppgaven med å lage identiteten til mi gjenge. Og da kom de opp med fantasigrisen, siden den så griseflink til å gå og sykle. Og slett ikke noe stuegris. Skaberhuset Sør og Elise Larsen skapte så grisen og utstyret, og den håper da kommunen skal inspirere mange til å komme seg ut. Da. Nå det jo fint vær da, til å komme seg ut I bortsett fra I morgen. Da. Det litt mer ukurant, men akkurat I dag ser det jo relativt bra ut.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Bingo! Det er i morgen. I dag er det onsdag. I morgen er det torsdag. Da er det bingo klokka 20.30 med 100 000 i potten. Så har du lyst til å være med i kampen om det, og premie, faste premie til 12.700 kroner. Blant annet 5.000 i siste tre rader, så vet du hva du har å gjøre. Eller hvis ikke du vet det, så kan jeg fortelle at da må du kjøpe en bong. Eller flere, og bli med og spille. I morgen altså klokka 20.30. Du kan kjøpe fysiske bonger både på utsalgsstedene og på nett, radiobingo.no, og så kan du også kjøpe og spille på nett, på nettbrettet ditt. Da kan du spille digitalt hvis du skulle ønske det. Radiobingo.no i så fall. Radiololand.no hvis du vil finne ut hvilke utsalgssteder som er i ditt nærområde. I morgen klokka 20.30 altså, Radio Bingo.
5: Y'all still want me to come with you?

The Police, Every Breath You Take. Jeg går mot slutten av dagens sommermix tilbake igjen I morgen på samme tid, så da du hjertelig velkommen tilbake. Nå blir det litt Eye of the Tiger og Survivor frem mot nyheden klokka 13, og så Hanne på plass de neste to timene.

En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må I kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon på plass. Dette siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet I trafikken I Akershus mot 5 på samme tid I fjor. Det en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer I Norge I første halvår, ifølge statens

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Radio Loland.
4: Vi er over halvveis i. Det har blitt juli, noen har juli, noen har sommerferie, andre venter på sommerferie, noen har kanskje gjort unna litt og spare litt til senere. Uansett så håper jeg at denne onsdagen er så god som man kan få blitt, og hvis den ikke er det, så går det an å senke forventningene litt for å lure seg til at det blir en bra dag allikevel. For eksempel da. Jeg heter Hanne, sitter her og er klar for å spre godt humør og sitte her i herlig selskap sammen med deg fremover.

0: I dag det 1. juli, og tilbake I tid så ble jo Kanada grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her I 1867, har bursdag I dag da, Kanada som land, eller ja. Statistisk sentralbyrå ble opprettet på denne dagen her I 1876, og så har vi Albert Einstein som publiserte relativitetsteorien sin på denne dagen her I 1905. Brødristeren, slik vi kjenner den I dag, med brød som spretter opp når det ferdig, ble avduket av oppfinner Charles Strite den 1. juli I 1918, og så var det skipperen som ble skapt av Elsie Segar på denne dagen I 1929. Øresundbrua ble offisielt åpnet på denne dagen I år 2000, det jo broa som strekker seg fra Malmö I Sverige til København I Danmark, og NAV ble opprettet på denne dagen her I 2006.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi var inne om oppretting av NAV, men det flere sånne diskusjonsgrunnleggere som har opptrådt på denne dagen opp gjennom tida. I 2006 kom jo NAV, i 2021 så var det EU som innførte forbud mot bruk av plast I spisebestikkbegre og sugerør, og det jo diskusjoner som fremdeles går etter innføringen av dette forbudet her. Altså, hvor gode løsninger har vi? Ja, det grunnlag for diskusjon, vil jeg si.

Et uttrykk vi tar for oss I dag det å gå nedenom og hjem. Det jo at man feiler stort, eller at det går skikkelig, skikkelig dårlig. Og I eldre ordbøker så gis definisjonen å drukne. Og uttrykksmåten den kommer fra Danmark, fra molbohistorie, som ofte blir kalt jerngryden og mannen som gikk nedenom og hjem, der en molbo dykker fra en båt etter en matgryte han tror magisk, og som han mister over bord. Og da han ikke kommer opp igjen, så tror gjenværende molbo I båten at han har funnet en vei nedenom og hjem for å komme dem I forkjøpet til middagen. Så det fra Danmark vi henter gå nedenom og hjem, og det jo et uttrykk man hører ofte I sportssammenheng. Skal jeg prøve å si det en gang til kanskje? I sportssammenheng.

Sitter og humrer og flirer litt for meg selv nå på onsdagen, og grunnen til det jo fordi at jeg driver og leser en forskningsartikkel om mennenes helse, eller egentlig da mennenes opplevde helse, for den gir noen artige svar. Kanskje den med på å bevise at mannen ofte tenker bedre om seg selv enn hvordan tilstanden de skal få høre snart. You're in.

Orlando Health I USA har vært igjennom en undersøkelse som viser at de fleste menn de tror de I bedre form enn de fleste menn. Og det jo en statistikk som ikke går opp. En av tre svarte at de ikke trenger en årlig helsesjekk hos legen, og det var også sånn at to av tre svarte at de sunnere enn andre menn, og det jo statistisk sett helt umulig at majoriteten friskere enn majoriteten. Det fungerer jo ikke. Så der ligger nok flere på gjennomsnittet, og kanskje til og med under gjennomsnittet, I forhold til hva de tror selv. Det som også viser seg her at 38% av de som svarte på undersøkelsen sier at de mer opptatt av helsen til kjæledyret sitt enn sin egen, så da det jo et lite svar der da, kanskje på hvordan menn kan sende kone eller dyr til lege og veterinær, men unngår å ringe selv. It's a lie.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Håper du har en fin dag. Jeg setter I hvert fall imotlig stor pris på at du her, enten du har ferie eller på jobb I disse dager. Jeg tenkte at vi skulle ta med oss noen gode latmannsnyheter, fordi treningsterskelen, altså terskelen for å komme seg ut av døra og gå på en joggetur, den kan være høy. Men hva om man ikke trenger det for å forbedre helsa? Vi skal ta en nærmere titt på alternativet ganske snart.

Til den som hater å jogge eller misliker trening ganske høyt, det ny forskning nå som kan komme som en gledelig nyhet. Det Universitetet I Coventry som har tatt en nærmere titt på alternativene man kan ha, og det viser seg at varme bad, det kan være like fordelsaktig som aerob trening. Studien den har funnet at det å senke seg ned I et varmt bad kan øke kroppstemperaturen og forbedre blodstrømmen, noe som igjen kan senke blodtrykket, kontrollere blodsukkeret og til og med redusere betennelse. Det jo gjort tilsvarende studier I Finland om bastuøkter, og den studien viste at hvis man hadde 4-7 bastuøkter I uka, så var det 50% mindre risiko for å dø av kardiovaskulær sykdom, altså hjerte- og karsykdom, sammenlignet med de som bare hadde bastu en gang I uka. Så det latmannstrening for det.

Har du bursdag 1. juli, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Det noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag I dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så det Liv Tyler fra Ringenes Herre, og så datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag I dag, og Harald Svarte, den norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra!

Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
1: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne og håper du har en fin onsdag.

Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det da noe å feire hvis man ønsker å ta tak I det. Og andre halvdel av året, tenker jeg, bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt. Hvordan går det egentlig I livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satte du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så går det an å gjøre noe ut av det halve året som igjen også. Det den kreative issmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd I iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae, selvfølgelig. Og så det den internasjonale vitsedagen I dag, da det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser, hvis man vil det.

NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresende. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles strekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har hun noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.

Jeg kan vel kanskje understreke denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, I hvert fall I større grad for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert I begge hold der.

0: VGs vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv I ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre I hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger. Man har denne 12-3-30 økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening som en slags sirkeltrening som teller tid I pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vil du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenningen ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-top, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine.

Det på tide å slippe det man har I hendene hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lange romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

Vi får vel ta vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at 2 timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at 2 timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det! Thank you.

0: Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer I alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn I regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten ifølge et Foreign Policy essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden I kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler. Denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Radio Loland.

måtte bare ha bønna 2026 som innledning for en fantastisk kveld I går, og ikke minst nervepirrans kveld. Jeg tror vel 7 minutter tillegg aldri har føltes lenger enn noen gang. For oss som litt fotballinteressert da. For du som ikke det, sier du lytter på nå, jeg tenker bare, åh, er det de holder på med for nå? Men, sånn det. Når man fotballinteressert, så jo dette noe av det største som kan skje da, at landslaget kommer langt I et VM, og nå kan historien gjenta seg det, og det som så vanvittig gøy med det hele. Det liksom litt kjipt å stoppe mot Elfenbenkysten, når du vet at Brasil ligger I neste runde, og det blir det førstkommende søndag. Jeg tror mandag I neste uke blir en dag med mye sykefravær og mye trøtte folk, for da går jo, det ikke sånn helt umenneskelig tidspunkt, det jo klokka 10 på kvelden, men det klart at skulle Norge gå hen og vinne mot Brasil igjen, de har jo aldri tapt mot dem, det det som litt artig, 2 uavgjorte. 2 seier mot Brasil gjennom tida. Det det som litt morsomt da, og derfor skulle Norge klare å ta seg videre. Og da det I tilfelle en kvartfinale som venter etterpå. Og skulle England klare brasene, så blir det England I kvartfinale. Men de må jo først vinne sin kamp da. Men uansett da, det langt frem der, men ufattelig artig at de klarte det I går, selv om det var på hengende håret på slutten der, så gikk det bra, og Norge skal altså opp mot Brasil I neste runde. Det 9.11, det onsdag den 1. juli, vi faktisk kommet inn I sommermåned nummer 2. Juli har kommet til oss med en fantastisk flott dag, og det ser ut til å bli bra, vi skal straks ta en liten tid på værvarslet.

I dag ventes det lett skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag kan det komme inn enkelte regnbyger vesentlig østlige områder av Agder. Samtidig da så det uttrykt for torden. Vinden I dag ventes å ligge på vest- og nordvestlig bris, vestlig til sørvestlig frisk bris på kysten, med liten kuling øst for Lindesnes. I morgen ventes en sky av hver type med regn og regnbyger, mest nedbør I vestlig dele av Agder. Vinden vil ligge på sørlig bris, periodevis sørøstlig liten kuling på kysten. Fra om ettermiddagen vestlig stiv kuling på kysten, sterk kuling lengst vest.

Rascal Flatts og Justin Bieber, That Should Be Me. I trafikken stod sett greit, det var en trafikkulykke. Lone Lier litt tidligere I dag, kvart på 8-10. En bil med fire personer som hadde kjørt av veien, og de første meldingene var litt dramatisk, for det ble drevet med livreddende tiltak, og det jo dramatisk utgangspunktet. Men mest sannsynlig så har ikke dette noe med utforkjørselen å gjøre. Det mest sannsynlig relatert, helserelatert, som gjorde at det ble litt dramatikk der, som førte til at luftambulansen måtte ut og landet på Tangvall etter hvert, og tog over pasienten etter at sykebilen hadde fraktet vedkommende ned der. Og vedkommende ble da fraktet videre til sykehuset I Arendal for videre behandling. Veien ble etter hvert åpnet, og politiet dirigert trafikken da. Så det sånn sett den eneste trafikkmeldingen nå fra morgensiden, som jo var dramatisk I seg selv den da, men ikke relatert til selve ulykka, men helserelatert, som gjorde at det måtte livreddende tiltak til. Flytog og ferietrafikk I dag, tog sjekk nettet, fly og ferietrafikk, ingen spesielle avvik så langt for dagen I dag.

Der var Stavanger-kameratene forelsket meg I deg igjen. Det ble jo en fantastisk kveld I går da, med Norge mot Elfenbenskysten, som til slutt endte med seier da, selv om det satt langt inne på slutten der, og de der cornerene som kom langt på overtid, det var ulidelig spennende, men det gikk jo greit da. Norge tog ledelsen med et fantastisk mål av Nusa før det ble utligning etter hvert, og så var det jo Erling Braut Haaland som nesten snovla ballen over streken av de sekundene den ballen brukte, det var jo sikkert 10 sekunder da, men det virket I hvert fall sånn over målstreken, de var lange, det var veldig rart, for det var liksom sånn daft treff av Haaland, men den gikk inn og så klarte de å ride av på slutten der, og dermed så var det party I går, og enorm stemning rundt omkring I hele vårt langstrakte land. Og villere vil det nok bli førstkommende søndag når Brasil da venter på andre banehalvdel I 35 varmegrader I New Jersey. Det skal bli en mektig opplevelse. Ellers ifra gårsdagen så klarte jo ikke Sverige bra sånn da. Det lå vel kanskje litt I kortene. Frankrike jo en potensiell vinner av det hele. Og de vant jo til slutt 3-0 da over Sverige etter 2 skåringer av Mbappé, som vel nå han på toppen nå, sammen med Messi tror jeg, som toppskårer I VM. Tett etterfulgt av Erling Braut Haaland med 5 mål da, som også henger med I toppen der. Men Sverige altså på huet ut av VM. Det var jo et lag det som kvalifiserte seg via. Det var jo så vidt de hanglet med inn I VM. Så hadde de vel kanskje gjort det bedre enn mange frykta på forhånd da. Og kom jo til 16-finale, men når du da møter Frankrike, som jo en favoritt til å ta bøtta hjem, så gikk det som det måtte gå. I natt har også Mexico klart å komme seg videre til en 1/8-finale etter å ha slått Ecuador 2-0. Så det 3 kampe foreløpig som vi klare. I forhold til Mexico så venter jo de på vinneren av England mot Kongo, som spilles I kveld. Vi ikke sikre på England for tiden, de har vært veldig ustabile, men vi får se. Det blir I hvert fall motstander til Mexico I en 1/8-finale. Så det jo Norge mot Brasil I den andre, I den 3. 1/8-finalen som så langt klart. Det Paraguay mot Frankrike, og det den 4. og siste, som foreløpig klar da, Kanada mot Marokko. Så nå tetter det seg til, så til helgen, så vi raker det løs med 1/8-finale. På lørdag starter det opp da. Spennende det, og kan historier gjenta seg. Det jo det som blir spennende å følge med på da.

Da ser det vel ut til at det kan ta lang tid før veien med Vigeland og Hovedgård, hovedveien ned mot Kristiansand, kan bli åpnet igjen, for i går så gikk det jo et nytt ras på fylkesvei 405, og dermed så viser det jo at grunnen i området fortsatt meget ustabil da. Nå jobbes det med å etablere en egen ankomstvei inn til Vigeland Hovedgård, en ny trasé nord for dagens avkjørsel for å komme litt lenger vekk fra rasstedet. Det nye raset gikk ut mot elva utenfor innkjørselen til hovedgården, 6-7 meter bredt og rundt 80 centimeter dypt var raset. Så får vi se hvor lang tid dette her tar, men det hjelper ikke på at det går nye ras da. Og dette raset har for øvrig hatt konsekvenser for både næringsliv og trafikk, men av alle ting for laksen så har raset vært positivt. Det sier Harald Endresen, som leder i Otra Laksefiskelag, til Vennesla Tidene, som bringer saken. De jo selvfølgelig glad for at ingen ble skadet i raset. Det kunne fort ha hendt at det var noen fiskere der, der raset gikk, og det de glad for at det gikk greit da. Nå har de forhåndsregler for hvordan de skal håndtere en flom, men de har ikke tenkt på at elvebredden skulle rase ut, forhåpentligvis en engangshendelse. At det kommer løsmasse ut i elva, det det som faktisk bare bra for laksen. Det er ikke sånn håpe på ras for at det skal bedre forholdene for laksen, men når det først er godt som det er godt da, så bedrer det i hvert fall forholdene. Og det blir lagt ut gytegrus i mange andre elve, og laksen er helt avhengig av nye løsmasse, sånn at den kan lage gytegroper. Så om ikke annet da, jeg tror nok heller kanskje de fleste ville hatt veien der, men når det først har skjedd det som har skjedd, så er det tydeligvis da positivt for laksen og Vennesla Tidene som bringer saken.

0: Olav.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Nå må man vel kunne si at dette landslaget da, som jo tog seg videre etter å ha slått Elfenbenskysten I går, de spilte seg langt fra vekk, de her som spilte bag I denne kampen, selv om du noen I begynnelsen, det var litt sånn ustabilt I begynnelsen, men etter hvert så synes jeg de spilte seg bra opp hele gjengen I forsvaret, og Kristoffer Ayer hadde jo en vanvittig bra kamp I går. Julian Ryerson fra Lyngdal, han har jo vært ude nå på grunn av en skade han fikk I en av kampene I innledningen her. Men han I bedring og kan bli klar til søndagens åttendedelsfinale mot Brasil. Men samtidig så det godt å vite da, at hvis han ikke blir klar, Julian Ryerson, som jo har vært fast på landslaget I lang tid, så har de gode folk som kan settes inn da. Han har nå stått over kampene mot Frankrike og Elfenbenskysten etter å måtte gå av banen etter kun 12 minutter mot Senegal da, I Norges andre VM-kamp. Til NRK så sier Ryerson at det går bedre og bedre, bedre og bedre dag for dag. Han skal gjøre alt han kan for å bli klar da, og tror Norge har gode muligheter mot Brasil. Jeg tror vi har en kjempegod sjans, sier han. Han jo alltid optimistisk. Vi skal gjøre alt det vi kan, så jeg har veldig tro å si sørlendingen til NRK, som har pratet med han.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Extra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Beautiful Mistakes med blant annet Maroon 5. Don Henley skal tas frem mot en nyhetsoppdatering klokka 10. I den neste timen skal vi prate enda litt mer fotball, for på alle gater og streder så har det jo visning av kamp nå. Vennesla vises jo kamp på Hundsøya, inn i PM5, som jo ser ut hver eneste gang. Jeg kommer helt sikkert til å gjøre det først kommende søndag, vil jeg tro. I Kristiansand har du tatt helt av. Først var det gravene det startet, og så ble jo torvet fylt opp. Og nå selger jo billetterne unna før de nesten er lagt ut. I Oslo så knelte fotballfesten sin nettside i går etter kampslutt. Da var det 30.000 som var inne på siden for å prøve å få tag i billettet. Ullevål er det jo 30.000 til hver eneste kamp nå, som vises på Storskjerm, så det er en vanvittig interesse. Og det kan bli ellevilt i Kristiansand til søndag kveld, for nå er det en gjeng som da står bak i den fotballvisningen på gravene, som vil åpne Odderøya Amfi. Det skal du få høre litt mer om i time 2.

0: Regjeringen lar besøksbidragsloven tre I kraft I dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår I naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter I dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler. Denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frendes sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Sara Ude Hasle valgt til ny leder I Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer I alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio

lykkerus I dag etter at Norge tog seg videre til åttendedelsfinale mot selveste Brasil etter å ha slått Elfenbenskysten I går. Det var alt for Norge, du hørte der. En relativt bra fotballmelodi som blir mye brukt. Velkommen skal du være inn I time 2 av denne sommermixen som jo da blitt en sånn erstatning for lunchmix og skal bli verdig gjennom sommeren. Og velkommen skal du være første dagen I juli måned, Kanadas nasjonaldag da for øvrig, hvis det skulle være interessant å vite. Mitt navn Frode Bjørvann, blir værens her I en time til. Du må gjerne henge på, vi skal blant annet prate om visning av VM-kampet, og nå skal Odderøya Amfi tas I bruk, det skal du få litt mer om etter hvert.

I dag ventes det lett skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag kan det komme inn enkelte regnbyger vesentlig østlige områder av Agder. Samtidig da så det uttrykt for torden. Vinden I dag ventes å ligge på vest- og nordvestlig bris, vestlig til sørvestlig frisk bris på kysten, med liten kuling øst for Lindesnes. I morgen ventes en sky av hver type med regn og regnbyger, mest nedbør I vestlig del av Agder. Vinden vil ligge på sørlig bris, periodevis sørøstlig liten kuling på kysten. Fra om ettermiddagen vestlig stiv kuling på kysten, sterk kuling lengst vest.

0: despacito.
1: I forhold til politiet sine gjøremål, så det lite hendelse. Siste døgn var en mann som opptrådde forstyrrende og skremmende på omgivelsene ved Blødekjær i Arendal, som måtte innbringes i går formiddag. Så var det en varmgang i en silo med flis tilhørende en bedrift på Birkeland i går formiddag. Her var det heldigvis ingen personskade og ingen som fikk i seg røyk da. Trafikkuhell var det på, skal vi se, hvor vi da? Vollevannet, fylkesvei 452 i går ettermiddag. En bil som hadde kjørt i en lyktestolpe. Ingen personskade, og det ble heller ikke opprettet noen straffesak på det. I tillegg var det også melding om en båt som hadde kjørt i brygga ved Prestvigveien i går kveld. Der måtte politiambulanse på stedet. Eller i går ettermiddag, litt sent på ettermiddagen. Politiambulanse på vei til stedet, litt uklart om noen var skadd. Mindre skade på båt i fronta. Båtføreren ble tatt med inn til sykehus for en sjekk, samt for en rustest da hadde blitt opprettet en sag på ulykka. Litt usikkert hvorfor båten krasjet i brygga. Kun en person i båten. En mann i 70-årene. Og så var denne her trafikkulykka på Lone Lier, gamle veien på Lone Lier. En bil med fire personer som kjørte av veien på morgenen i dag. Her ble det drevet med livrende tiltak på den ene av personene. Det var helserelatert, det var grunnen. Ble fraktet til sykehus med luftambulanse. De tre andre passasjerene i bilen ble kjørt til legevakta, men fremsto uskadde etter det uheldet på morgenen i dag.

0: Vi skal prate litt mer fotball, for til søndag så skal jo Norge igjen spille mot Brasil, et lag vi ikke har tapt for I nyere tid. To uavgjorte og to seire. Og historien forhåpentligvis skal jo gjenta seg, og det markeres på mange plasser. I Kristiansand så har gravene vært sted, og torvet som har fyltes opp til hver kamp. Agnar Espegren, du en av de som med å arrangere her nede, og nå skal det virkelig slå på stortromma. Odderøya Amfi og alle ting, hvordan kom den ideen?
1: Nei, det har vært planlagt egentlig helt siden starten, at hvis det Norge går, eller når Norge går videre til en åttendelsfinale, så det stor mulighet for at vi hadde fått den kampen. Og det gikk som vi tenkte, at Norge virkelig på gang med noe gøy. Og ja, jeg hadde allerede bestemt oss for at hvis vi kommer der vi kommer, så kjører vi på, og så lager vi en skikkelig folkefest på Odderøya.
0: Og mange skal da ha plass til da inn forbi portene?
1: Nei, altså Kålbys så sikter på 10.000. Det kan hende vi får til noe mer, men nå gjør vi ferdig. Nå skal vi til å rigge. Vi har fire-fem dager på å planlegge og rigge noe som vanligvis man planlegger I et år. Så det blir gøy det.
0: Det er godt det skjer noe.
1: Ja, veldig gøy. Men det som moro at vi har jo rigget Odderøya for festivaler før, så vi har god erfaring med det, og få med oss gutter fra Jalla Jalla som har virkelig peiling på å rigge, så dette kommer nok til å gå veldig bra.
0: Du, bare for å beskrive det, jeg har selv vært nede I gravene et par ganger nå i begynnelsen av VM. For de som ikke har vært på sånne store happening-stemninger, du må nesten være på sånn noe for å liksom kunne erfare hvordan det
1: Ja, det helt vilt. Altså, jeg må bare prate om det, så reiser håret på armene seg. Altså, det jo veldig kult. Det bare en elektrisk god stemning, og det liksom folk har det gøy, og det virkelig noe som alle, selv om du ikke glad I fotball, så blir du engasjert. Og det sier jo litt da, når vi legger ut på dette på gravene, og har solgt 10% før kampstart I går, og når kampen blåser av, så det utsolgt, så det ganske vilt.
0: I går så knelte jo nettsider inn I Oslo til Ullevål som tar 30.000, så det viser jo at det jo en sinnssyk interesse der, Rudi.
1: Ja, nettsider vår, den knelte 10 minutter før kampslutt I går, så det var vilt.
0: Det var mange som var skeptiske før dette her, til utvidet skjenketid og alt det der, men så lenge Norge vinner, så tror ikke jeg dette noe problem, for at folk jo generelt I en lykkerus, og det har vært lite problem så langt, har de det?
1: Ja, jeg tror vi har hatt en hendelse siden VM startet, og det liksom, ja, det har gått veldig greit. Folk er liksom fornøyde og koser seg, og det lite bråk.
0: Arrangementet til søndag, det jo klokka 10 at selve kampen begynner. Blir det kostbart for folk å komme inn på dette, eller hva slags billettpriser kommer det til å kjøre ut på Odderøya?
1: Vi kjører samme billettpris på bordene som på gravene. Det 9.000. I hvert fall lagt ut det nå. Og så kjører vi enkelbillettet til 4.95. Så det er veldig fornuftige priser, og det litt, hva skal jeg si, det skal gjøres en ganske stor jobb på å få dette her klart, og vi ønsker å la være, ja, ha et prisnivå som alle kan være med på.
0: Alle sier du, kan bare nå være med inn her, blir det ordnet på noe vis, eller?
1: Altså, hvis barn med foreldre, så det fullt mulig å ha med barn på arrangement. Vi oppfordrer nok, altså vi ser det for oss at hovedsak blir litt større barn, men I utgangspunktet så det lov til å ha med barn på arrangementet.
0: Først kommende søndag, altså, er det billettsalget. Starter det nå på om et øyeblikk, eller?
1: Vi har et billettsalg klokka ett i natt, og det er allerede god fart. Så skal du ønske å se Norge-Brasil, så tror jeg man må kjøpe billetter i løpet av i dag eller morgen.
0: Agnes Bergen, dette blir vilt.
1: Ja, ja, som alltid så er det arm og bein og blir veldig gøy. Folk kommer til å bare glede seg til kampen, og dette blir sinnssykt gøy. Hvis det noe du skal gjøre i sommer, så er det være med på denne kampen.
0: Og tips fra festegeneralen på resultatet søndag, hva tror du?
1: Jeg tror Norge vinner 3-1.
0: Festgeneral Agnar Isbergen om arrangementet førstkommende søndag, altså. Og det starter sikkert opp lenge før klokka 10. For å gå inn på nettet og sjekke der og eventuelt kjøpe billett hvis du har lyst til å bli med blant 10 000 på Odderøya.

I sommer så kan du bli med fantasigrisen I Vennesla og gå tur. Bygda skal ut og gå med gjenge sammen for bygda, der det blir oppfordret til å gå minst ett kvarter hver dag og få mange ekstra friske leveår senere I livet. I den forbindelse den happening som da kommer til å være gjennom uka fra med I dag og frem igjennom I 5 uker, så kan du gå tur sammen med fantasigrisen, bortsett fra onsdag. Og det onsdag I dag, siden det første dagen, så jeg litt usikker på om de akkurat startet opp I dag med å gå til Bjørnåsen. Men I hvert fall hver onsdag vil du finne fantasigrisen på Bjørnåsen. Og så spørsmålet, hvem finner fantasigrisen først da? Det en liten premie til den som kommer helt til toppen der altså. En happening som da denne her gå-aksjonen har da satt I gang. Sjetteklassingene ved Vennesla skole var det som fikk oppgaven med å lage identiteten til min gjenge. Og da kom de opp med fantasigrisen, siden den så griseflink til å gå og sykle. Og slett ikke noe stuegris. Skaberhuset Sør og Elise Larsen skapte så grisen og utstyret, og den håper da kommunen skal inspirere mange til å komme seg ut. Da. Nå det jo fint vær da, til å komme seg ut I bortsett fra I morgen. Da. Det litt mer ukurant, men akkurat I dag ser det jo relativt bra ut.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennossen, Kjell Nordland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Bingo! Det imorgon. I dag onsdag. I morgen er det torsdag. Da er det bingo klokka 20.30 med 100 000 i potten. Så har du lyst til å være med i kampen om det, og premie, faste premie til 12 700 kroner. Blant annet 5 000 i siste tre rader, så vet du hva du har å gjøre. Eller hvis ikke du vet det, så kan jeg fortelle at da må du kjøpe en bong. Eller flere, og bli med og spille. I morgen altså klokka 20.30. Du kan kjøpe fysiske bonger både på utsalgsstedene og på nett, radiobingo.no, og så kan du også kjøpe og spille på nett, på nettbrettet ditt. Da kan du spille digitalt hvis du skulle ønske det. Radiobingo.no i så fall. Radiololand.no hvis du vil finne ut hvilke utsalgssteder som er i ditt nærområde. I morgen klokka 20.30 altså, Radio Bingo. Y'all still want me to come with you?

Police, Every Breath You Take. Jeg går mot slutten av dagens sommermix tilbake igjen I morgen på samme tid, så da du hjertelig velkommen tilbake. Nå blir det litt Eye of the Tiger og Survivor frem mot nyheden klokka 13, og så Hanne på plass de neste to timene.

0: podcastene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: TV 2 slo sin egen serierekord I går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale I VM. På det meste fulgte 2.015.000 seriekampen og 1.740.000 så I snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst I TV 2 Play. Etter at Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn.no merket en kraftig økning I søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken I går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Regjeringen lar besøksbidragsloven tre I kraft I dag. Samtidig får kommunene adgang til å innføre overnattingsavgift fra 1. januar. I tillegg settes det ned en innsatsgruppe som skal se på regelverk og rammevilkår I naturbasert reiseliv. Regjeringen støtter også en felles digital løsning for innkreving av avgiften. Ferietrafikken starter I dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler, denne datoen det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Sara Ude Hasle valgt til ny leder I Sosialistisk Ungdom. Valget skjedde etter at et nytt sentralstyre ble valgt tirsdag 30. juni. Hasle sier hun vil gjøre organisasjonen mer synlig med TikTok og aktivisme. Hun tar over vervet etter Audun Hammer Hovda. Over halvparten av statsrådene I Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alting har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

der, folkens. Dere har slått på den rette kanalen. Det tirsdag, og det blues-time her på Radio Loland. Selv om det måtte være andre ting som skjer samtidig, så blues-timen på lufta. Og hvis ikke du hører den nå direkte, så hører du den kanskje i reprise i morgen, når disse andre tingene over. Det var Chris O'Leary som startet kveldens blues-time, og det gjorde han med Justice Must Be Blind ifra den nye skiva hans Blue Collar. Seth James tar over nå, og vi får Why Should I Suffer?

Ja, hvis du skulle lure, så hører du altså på Blues-timen her på Radio Loland. Og han som stod klar til å ta over da Seth James hadde gjort sitt, det var Andrew Duncanson med We Learning to Climb, ifra en utgivelse som heter California Trap. Men det skal bli litt mer i California her nå, og en skikkelig sommerlåt, må vi vel kunne si. Earl Gitter Williams skal gjøre sin versjon av California Dreaming.

Ja, etter at vi hadde fått Earl Guitar Williams sin versjon av California Dreaming, den gamle sommerhitten, så fikk vi en smakebit på den nye skiva til Rick Vito, der han har samlet instrumentale slide-låter, bare instrumentale slide-låter, på en plade som han har kalt for Slide Master. Og låta I kveld var Vegas Jump. En tur til Chicago nå, og Little Ed and the Blues Imperials. Her Homeless Blues.

Ja, her på Blues-timen står storhetene i kø i kveld, for etter at Little Ed and the Blues Imperials hadde gjort sitt, så stod Duke Rubiar og hans All-Star Band klar med Feel My Cares. Fra en utgivelse som heter Blast Off, og det var Chris Coat som hadde vokaloppgaven på den platen. Vi skal til Australia en tur nå. Simon Kinney-Lewis heter mannen, og låta heter Just Need a Kind-Hearted Woman.

han som bare trengte en kind-hearted woman. Det var altså Simon Kinney-Lewis fra Australia. Og selv om Simon Kinney-Lewis en habil både vokalist og gitarrist, så hadde han I tillegg fått hjelp av Robin Ford på denne låta her. Og Robin Ford, han har vi mer med, for han ute med nytt stoff nå, som heter Two Shades of Blues, og derifra Black Knight, Robin Ford.

Ja, da var vi tilbake i Chicago igjen, gitt, for det han som ikke skulle ha stått opp I dag egentlig, should have never gotten out of bed, det var da altså Selvin Birchwood fra en utgivelse som heter Electric Swamp Funkin' Blues. Ikke ulikt musikken vi hørte med Fantastic Negretto ute på Bredalsholmen I går, faktisk. Men dette var altså Selvin Birchwood. Nå til en ung engelskmann som heter Toby Lee. Da vi så han første gang, så var han knapt nok ut av bleierne for 10 år siden. Han spilte sammen med Ronnie Baker Brooks I Blues Heaven I Fredrikshavn. Nå Toby Lee blitt godt og vel 21 år gammel kanskje, og ute med en plate som heter House on Fire. Her kommer Patiently Waiting for Love, Toby Lee.

Hvis du skulle lure, så hører du altså på Blues-timen her på Radio Loland, og etter Toby Lee, så ble vi i England en stund til, for vi dro til Somerset og et band som heter Marpaulin's Great Decline. Fra en ny utgivelse som heter Monster Swan, så fikk vi Gasoline Can. Catfish Keith, han er ikke engelsk, men han turnerer veldig mye i England, har jeg sett. Og fra siste platen hans, som heter Blues at Midnight, så får vi Oh, Mr. Catfish.

Catfish Kate. Oh, Mr. Catfish. Vi tar en tur til Canada, vi, og Joe H. Henry, som mannen heter. Quicksand heter låta. Ja, skal vi se.

på er det vi runder inn i time 2 av kveldens blystime, så runder også John Campbell John A med låta Sydney Steel. Campbell John jo også en artist fra Kanada, Nova Scotia kommer han ifra, og den skiva som denne låten henter fra heter Weight of the World. Nå til Luciana Baton Rouge, mener jeg å huske, Jovin Webbs nye utgivelse, Pray for Me, Jovin Webb.

Etter Jovin Webb så fortsatte vi I Louisiana, men vi forflyttet oss til New Orleans og til Joe Crown Trio, som jo gjorde en versjon av Dr. John Lotta Qualified. De hadde med seg Papa Mali på, som hjelp på denne låta her. En annen, en mer lokal kar som har vært mye I New Orleans og spilt inn musikk, det Anne Skagi fra Flekkefjord. Og på Soul Food Mama så har han med seg hjelp, både Daniel Eriksen og Joe Rusi. Men det altså Skagi som sjefen, og Soul Food Mama.

Fra Flekkefjord, altså Arne Skage og bandet hans, foranledningen forsterket med Daniel Eriksen og Joe Rus i Soul Food Mama. Hvis vi nå skal bli i Norge litt her, så kan vi dra til Lillestrøm, Stein Stokke and The Engine. De kommer jo til Kristiansand og skal være med på denne festivalen på festninger i august måned som bluesklubben skal ha. Så vi kan jo begynne å lade opp allerede nå, vi, med Stein Stokke og The Engine, som bandet heter. How Do You Sleep?

Jada, jada, jada, jada. Etter at Steinstokke og The Engine hadde gjort sitt, så forflytter vi oss kjapt og elegant, håper jeg, til Høyanger I Sognefjordane og Anita Norheims Blues and Groove Company. De ute med en ny plade som heter Turn the Page, og derfra så fikk vi titelsporet. Turn the Page, altså. Gina Coleman heter en dame som har gitt ut en hyllest til Ida Cox, og det var jo kanskje på høy tid at også Ida Cox fikk en hyllest. Wild Women Don't Have the Blues, synger I hvert fall Gina Coleman her på denne hyllesten.

Ja. Barbecue heter denne låta i hvert fall, med Sauce Boss, som han kaller seg for, Bill Wharton. Han jo en sånn one man band som står på scenen og koger gumbo mens han holder showet sitt, og With Extra Sauce heter den siste utgivelsen her nå, der låta Barbecue henter. Florida er det altså denne karen kommer fra, og det er også Florida som Jason Witchy har plassert seg etter hvert. Månspilleren har relokalisert seg til Florida, og har et band der som heter The Bad Kind. Damen er jo med, Katie Dibble heter hun, og på den nye plada som heter 13 Hours, Sick of This Shit, Jason Witchy.

Og tror da jammen ikke at Nick må sende flip-tops klart å snege seg inn I kveldens sending også da med The Bishop. Og det betyr at vi fikk enda en tur til Chicago I kveld. Og siden vi nå I Chicago, vi kan Illinois heter staten, Bloomington, Illinois stedet der Pokey LaFarge kommer ifra. Han heter ikke det, han heter Andrew Heisler, men Pokey LaFarge mye tøffere som artistnavn. Siste utgivelsen hans heter The Thing.

befing, pokaler fra Chiblu-stimmen. Ja, nå ligger rett og slett Wayne Nicholson and the EastEnders klar på tallerkenen her, og det betyr at det blir kveldens andre tur til Canada og Nova Scotia, som han kommer ifra. Men når Wayne Nicholson har funnet ut at Under the Influences skal slippes nå i disse tider, så blir det en tur opp igjen. Ain't getting paid by the note. Wayne Nicholson and the EastEnders.

Ain't Getting Paid by the Note, sang altså Wayne Nicholson and the EastEnders der. Og vi jo I absolutt på oppløpssida I kveldens blystime. Vi har to låter igjen bare. Den første fra den gamle Doors-gitarristen Robbie Krieger, men han still alive and well, og på plader som heter Rock Smith Reggae Volume 2 så har han en låt som heter 40 Miles of Bad Road. Robbie Krieger.

Robby Gregor, 40 Miles of Bad Road. Ja, folkens, jeg må bare melde at det er over for i dag, og en eneste låt igjen på spillelista mi. Men før jeg kommer så langt, så vil jeg minne om at denne sendingen kommer i reprise i morgen kveld, mellom klokken 22 og midnatt. Hvis du nå skulle ha hatt annet å gjøre i kveld, og ikke fått med denne her sendingen, så altså ny sjanse i morgen. Ikke helt ukjent med at det har vært en kretskamp i fotball borte i Dallas i kveld, og det er kanskje mange som har hatt et øye på den i stedet for på Blues-teamen. Nå ja, de om det. Vi har spillelister, det ligger på hjemmesiden vår som heter Blues-teamen med Frank og Bjørn på Facebook. Der kan du gå inn og kikke på hva vi har spilt, og du kan også ønske deg ting og sende hilsner hvis du har lyst til det. Vi har fått The Reverend Sean Ames til å avslutte for oss i kveld, og det skal han gjøre med en låt som heter Let's Go Get Stoned. Og da sier Blues-teamen god natt, takk for i dag.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.